0: Matjažem Lovšetom.
1: Ja, lep torek, no. Dan, ko se igramo trojčke na Radio 1, to se bomo po 12, pa seveda ogromno dobre glasbe. Vaši pozdravi, napišite mi, prosim, koga moram vse omeniti na nič 5-1-300-300. In čestitke vsem, ki imamo zdaj tako poceni bencin. In ko razmišljaš o alternativi, je edina, ki jo v bistvu imaš, ne?
2: Sofus.
1: Ne, s biciklom.
2: Ja. Ali pa bicikl.
1: Bicikl, ne, kaj pačmo.
2: Ali pa bicikl.
1: To je to. Zdržimo, no, kaj ne rečem.

0: pravilen odgovor, Barbie. Bravo. Če vi ste prepoznali tudi prvo, dajte napisati 051-300-300.
1: Ja.